Nietko je jednačich a poda nás dźedale s programom serbskeho rozhłosa za Sjatkunu Póndźelu. Po dźewjećich sme rižo wusywali putniske kemše z Rožanta, štuž je so nietko hakle přišaltowało. Dobry dzień a witajcie. Ja sem Milan Grojlich a přewodźam was jo hač do napojenej. Poda nás póndźemje z druhim vo měsac ľubosće a chceme z vami tež kusk pućować. Veľa vesela!